za karo dzeni. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, chega. Atitu, beba karo dzeni. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, chega. Adesi, beba karo dzeni. Chega. Amarinho.